Гонки ефіра на центрі. Курдо і Рейні Заненвелд. Локо-Локо. Ви на спеціалітетному білоруському танцювальному радіо «Центр».

Рубрики ефіра на центрі. Алек Фейслес, Сем Харпер і Алекс Крістенсен. Клаб Бізарре. Впереди ще много нового і інтересного. Делайте громче і наслаждайтесь.